0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanialahato oban sa tong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw ug may buntag pag-usab kanatong tanan.
1: Balita.
0: At angay kay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong apang lawas o kumaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Ria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Balita.
0: Oban sa tumabtikon ng mga reporter nga masula si Handos 38, Boyax Labio Carinal o Handos 42, Handos Icon, kini ang inyong tigbalita Handos 98. Byron ni Bay Librado, magbilin sa sakapanultion nga nagkanayon. Mga Handos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita.
2: Handos balita.
1: Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 8:41.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.

pwede ka nang mag-order. At darating yun, yung mga in-order mong product dyan sa Makati. Ha? Greet na ko ako mga anak, si Tingting Naknak, si Shaira. Salamat sa pagbasa, Aisa de Ay. Sa Miss Orr, salamat Kuya Cards. Atong atagag pagtaga ng entry sa balak, pinadaan ni Rosie Bitty Villaris Laranjo. Tagakan asagan San Juan Sikihur. Ang title siyang balak, Gugmang Wala Magkulang. Ako ni nga tagag ginabuhi. Sa akong kahuyang, imo akong gisapnay. Sa akong paghilak, imo akong gihumpay. Ako na nakinaas, imo akong giluwas. Ang gugma mo kanako, wa gayod mapakyas. Gugmang di mo biya, bisan ako nasaan. Isang pit ko ikaw sa malumom itubag. Anak ko pag-amping o pagbantay kanunay. Tutok na ko aron sa kadaot malikay. Ang imong gugma kanako wala magkulang. Lonhang sibsibanan ako gipahimutang. Sa tubig nga matinaw ako gitultulan. Sa akong pagpanaw mo'y kasiguruhan. Bisag ako maglakaw sa dapit nga kakuyaw, wa ako'y kalisang na ikaw magtanaw. Ikaw ang akong panalipod og dalangpan. Bisan akong kaaway tanan mga pukan. Ang kaluya mo abot tungod sa pagsulay. Mankusog ihatag nawa ang kalaay. Gahom na angkon panaw nagapadayon. Sa laway higayon kanako muulipon. Ang gugma sa Dios wa gayod magkulang. Gikan sa gagmay hangtod sa dagkong linalang. Ang tanan gihatagan kung unsay kinahanglan. Supak ang Dios nga adunay pasipalahan. Ang akong kalapasan imong gipasaylo. Ang tanan kong balatian imong ginaayo. Sa matag adlaw pagduha-duha na wagtang. O Dios ko ang imong gugma wala magkulang. Entry ni Rosbite Villaris Laranjo. Kan asagan San Juan Sikihor, gugmang wala magkulang sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Tawag lamang ko sa pangalang Arian, ate. 25 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Sarangani Province. Adun yung mga panghitabo sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato mapili tali sa kalinaw o gugma. Ati R, matuo kong destiny. Matuo ko og kung kamugyod ang para sa usag-usa, magkabulag man ang iyong dalan. Kamugyod. Apandili nato ma-deny sa atong kaugalingon. Nga usahay na ay mga tao nga nagkahigugmaay apan wa gitadhana sa usag-usa. Dili na mosulod ang pangutana nga what if? Sa tinuod lang, usa ka roller coaster ang akong love life, ate. O para masabtan sa tanan, sugdan nako sa pagsaysay niini. Best friend me ni George. Sugat pa sa una, namong panag-ila. Sa tanan na akong kalipay o kasakit, kanunay siyang anaa sa akong kiliran. Makaingon ko nga swerte ko nga nakabaton og lalaki nga higala. Nga sa tanang higayon, kung manginahanglan ko, sama sa istorya o mamati sa kong drama, naa siya. Di siya mapura nga iyakong damayan, ate. Daghan na kaimig na agian nga mga gabi nga mag-istorya mihang tagadlaon. Mga problema sa pamilya nga among gitambayayungan. Mga damgo nga among giplano, bisan, wa pamikaybaw kumatuman ba. Huwag sa batang higayon nga, doon ay maingon nga, kamo na lang kaha. Mukatawa rami, ate. Huwag mo tubag. Nga we're just friends. Apan, ate. Huwag na mo na matikdi nga, sa hinay-hinay, na-develop ang among gugma sa usag-usa. Usa ka pagbati nga, pilit na mong gitago, ate, para protektahan ang among pinaka-importanting relasyon. Ang among kasuod. Way usa ka namo nga nangaha sa pagsulti. Hangtod may abot ang panahon nga nakabaton nami ug tagsatag sa karelasyon, ate. Si George adunay girlfriend nga si Annie ug akusab adunay hinigugma nga tawgon ta lang sa pangalang Jade.

0: Kape sa Kabulutan, sir og maayong gabi eh, natong tanan. God bless as always. Salamat sa pagbasa sir, request ko kanta sir, iniibig kita by Ruel Cortez. Salamat sir. Salamat yan mo ha, ma'am Mens Pausto Aveba, nga simhang greetings. Okay, ato sa pasahon eh, kaya importante ni nga mga pahibalo mga bay. Ato nga lantaw to nga kaya ito nang ipostpone sa Star Radio Tayasan amaw nga pahibalo. Okay, pahibalo gikan sa Kumulay Tayasan nga hapdi lang unya sa Lunes sa unang adlaw sa filing sa COC. Okay, hapdi ang ilang opisina ni sa Lunes mga bayhagi kan sa alas 8 nga ato sa alauna. Kaya pagkalauna abot o kuwa na mga bay kan alas 5 kuwa na sila sirado na tungod kay miduyog sila sa pagselebrar sa kainang pamilya mahalaga di. Na muna mga bay maghandos sa. At usbon ha. Sa mga dunay transaksyon ni Salones, sayo lang mudiya sa Kumulay Tayasan. Ado na pay lang po pahibalo mga bay. Okay, pahibalo. Mubalik na sab dere sa Tayasan ang Social Security System kon SSS binagi sila nga mobile service nga SSS Wales aron mas mapaduol ang ilang serbisyo matag Tayasanon. Eh, pahigayon ka na ugmang adlaw mga bay ha. Ugmang adlaw ha. Is SSS Wales activity na sabdi ha sa Tayasan Covered Court. Ugmang adlaw. Katong mubayad, magpamimro sa SSS, anha mugbadya sa Tayasan Covered Court. Kay ugmang adlaw, mahitabo na sab ang Wales activity. Samtang, ngalay po pahibalo. Pahibalo, karong umabot ka September 24, adlaw Bernes, alas 9 sa puntag. Alay na sab nga libre nga psychiatric consultation ipagayon diha sa Tayasan Primary Care Facility. Mana mga bay ha? Iman eh, ipagayon sa Tayasan Primary Care Facility karong September 25 ang psychiatric consultation. Okay? Dito pala ay po, kumilig diha po ni mga bay. Kuan sila, katunan ng mga ERB meeting na sila. Kabahin sa ilang kuan sa kalihukan diya. Sige, okay na ni. Kaya sila, dasayon na ni katunan ng mga mimbro sa ERB diya sa Kumulay Tayasan mga bay maghandos. Sige, di na maglangay kay nalangay na ta. Ato ng hatagan o pagtagad, kining sugilano ni Michael uban sa ito ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Dare
1: by Ronnie Bay.
2: Maayong gabi idiha kanimo bayro ni bay. Og maayong gabi usab sa tanan nimo nga mga suking tigpaminaw sa imo programa nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
2: Bayro ni bay, tao galang ko sa pangalang si Michael. 28 anyos. Ulitaw, og usa ka ordinaryong empleyado nga nagtrabaho diri sa Negros Oriental. Bay, dili unta kumusulat karon. Kung kaya pa lang sa akong kaugalingon nga akong pasanon kinagihambin sa akong dughan. Apan usahay, bisan unsa pa kaisog ang usa ka lalaki, mabot gyud ang panahon nga kinahanglan usab niya og usa ka tawo nga iyang kasultihan sa kasakit nga dugay na niyang gitago. Bayro ni bay, mahinungod kini sa babae nga akong gihigugma. Apan kinahanglan nako nga palay-an. Ang iyang ngalan taw gunta lang sa pangalan nga si Angela. Sa una, ordinaryo ra kaayo ang among pagkaila. Nakaila ko niya, pinagi sa usa ka higala. Wala ko magdahom nga ang usa ka yano nga kumusta, mahimong sinugdanan sa usa ka relasyon nga moabot sa punto nga siya naunta ang akong gusto nga masigurong mahimo na kung kuyog hangtod sa katapusan. Si Angela, usa ka buotan. Matinahuron o kugihan nga babay. Dili siya materialistic. Bay, wala siya nangayo og mahalun nga mga regalo. Usahay igo na. Kaniya nga makikistorya kuniya sa gabi. Bisan pinagi lamang sa cellphone. Gani bay, sa mga panahon nga kapoy ko, gikan sa trabaho, iyang pangutan-on. Kumusta ka? Nakakauna ka? Simple ra kaayo nga mga pulong. Apan para kanako, murag mauna ang pahulay sa tibuok adlaw. Kay usahay, dili man gyud nato kinhanglan og dagkong butang aron mabati nato nga gihigug mata. Usahay usa lang kataw nga matinud-anong mangutana kung okay ba ta?

iguna aron nga mubati nga importante ta. Hangtod nga nagkadugay nahimo siyang akong kasaligan. Siya ang akong kaistorya kung adunay problema. Siya ang akong unang pangitaon kung adunay maayong balita. Og wala ko kabantay bayro ni bay nga nahigugma na di ay ko niya pag-ayo. Sa among relasyon, daghan mi og mga damgo. Nagplano mi nga magtigom. Nagplano mi nga puhon. Kung makatigom, nakuog igo. Akong adtuon ang iyang pamilya og mangayo sila nga panalangin. Gani usahay, among hisgutan kung unsa kaha ang among gamay nga balay puhon. Dili kinahanglan nga dako, basta among kaugalingon. Apan pero ni bay, ang kinabuhi, usahay adunay mga plano nga dili parihas sa atong gusto. Namatay ang akong amahan, pipila ka tuig ang milabay. Ug sukad niya to, ako na ang usa sa mga nagsalo sa responsibilidad sa among pamilya. Ako ang mutabang sa akong inahan. Ako ang mutabang sa akong mga manghud. Ug samtang nagtanaw ko kang Angela, nga akong gihigugma, nagtanaw usab ko sa akong pamilya nga nanginhanglan kanako. Hangtod nga usa ka adlaw, isultihan ko ni Angela, Michael, kung ako imong pilion basin makalimtan nimo ang imong pamilya. Wala ko kasabot nga anong ingon ato ang iyang gisulti. Og dito niya gisulti kanako nga adunay oportunidad nga iyang nadawat nga trabaho sa laing lugar layo kaayo. Ningon siya nga basin kinhanlan niyang dawaton aron makatabang usab siya sa iyang pamilya. Bayro ni bay, gusto unta ko nga pugnan siya. Gusto unta ko nga muingon. Ayaw ko biyay. Maghulat ko nimo. Bisan unsa pa kadugay. Apan wala na ko gisulti. Kaya nasayod ko nga dili na ko gusto nga akong gugma mahimong hinungdan nga mapugnan siya sa iyang kaugmaon. Mao nga akong gisulti kaniya, lakaw. Kung asa ka mahimong mas mayo. Kung paragyod ta sa usag-usa, dili man ta kinahanglan nga magdali. Apan pero ni bay, pagkahuman niya, milakaw siya. Dito na ko nasinati ang tinuod nga kasakit. Kay lehera gudi ay, ang pagsulti nga kaya ra nimo, siya palayan kumpara sa tinuod nga wala na siya sa imong tupad. Wala na ang among adlaw-adlaw nga istoryahan ay. Wala na ang iyang kumusta ka. Wala na ang iyang ayaw kalimot og kaon. Ug labing sakit sa tanan, wala na ko kahibalo kung kanus apanako siya makitaan pag-usab. Usahay bay, akong ablihan ang among daan nga mga mensahe. Basahon ako ang among mga panagsulti. Og dito na ko mahinumduman kung unsa ko kamalipayon kaniadto. Apan sa matag higayon nga akong ibalik ang cellphone sa akong kamot, usara ka pangutana ang muhunghung sa akong hunahuna.

makahulat pagkahasya ka nako. Kay hangtod karon, wala ko kahibalo kong pila katuig ang among kinahanglang hulaton. Basin sa panahon nga makabalik siya, lain na ang among kahimtang. Basin siya adunay laing mahigugma. Basin ako sab, mapugos sa kinabuhi nga mupadayon. Apan sa kinahiladman sa akong kasing-kasing bay, dili pa ko. Dili pa nako siya gusto nga ilisa. Dili tungod kay wala na laing babae sa kalibutan. Apan tungod sa kadaghan sa mga tao nga akong nailhan, siya ra ang nakapabati ka nako. Ngang gugma, dili kinhanglang perpekto aron mahimong tinuod. Karon, panagsa na lang, may magkasinabot pinagi sa chat. Usahay mo yung siya, ayaw sa paghulat nako kung kapoy naka. Apan akong tubag kaniya, dili ko magsaad nga maghulat ko hangtod sa hangtod. Apan samtang wala pa ko kapoy, dili ko mapugos sa akong kaugalingon nga mangita og lain. Mayroon ni ba'y tingali sa iyop ko? Tingali, naghulat ko sa sakabutang nga wala ko kahibalo kung mahitabo ba. Apan usara, akong nasiguro. Masakit man ang pagkawala niya, apan masakit para kanako kung pugso nako ang akong kaugalingon nga kalimtan siya bisan wala pa ko makaandam. Mao nga karon, akong gipili nga magtrabaho ug mutabang sa akong pamilya. Siya may padayon usab sa iyang kaugmaon. Ug kung maabot ang adlaw nga magkita mi, pag-usab, gusto ko nga dili na mi pareho sa among kagahapon. Gusto nako nga kung maabot ang panahon nga mangayo ko pag-usab sa iyang kamot, dili nako usa ka lalaki nga adunay daghang saad apan gamay ug ikahatag. Gusto nako nga maabot ang adlaw nga makasulti ko kaniya. Angela, wala ti kagihuptan pinagi sa akong mga saad. Yatagan ti ka og kagawasan nga mulakaw ug bisan pa niana, wala nako gihunong ang ako ang pagpaningkamot aron mahimong lalaki nga angay nimo hulaton. Pero ni bay mao kini ang akong pangutana. Sakto ba nga akong gihigugma siya bisan wala ko? Hebalo kong mubalik pa ba siya? O kinhanglan ba nako siyang buhian sa hingpit? Og dawaton nga adunay mga gugma nga muabot sa atong kinabuhi nga dili aron mahimong ato hangtod sa hangtod. Apan aron tudluan kita og kung unsa gyud ang kahulugan sa tinuod nga paghigugma. Kay bayro ni bay, dili man kumahadlok nga maginusara. Ang akong gikahadlokan kay basin sa akong pagpili nga buhian siya, mawala ang tao nga gusto unta nako nga kuyugan sa akong tibuok nga kinabuhi. Sa dili pa ko nimo tambagan bayro ni bay, palihog ko una og tugtog sa among paboritong awit nga kung pwede lang. Kaya mo ka na ang awit nga kasagaran namong paminawon sa panahon nga wala pa namo damha nga babot nga adlaw nga kinahanglan di ay mi magkalagyo.

0: Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 49 minuto sa milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna. Gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandan og tambal, sulay og natural nga pamaagi, pagpamasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugay leaf extract, ang maumanga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay aduna kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Boyax Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarasa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Si mga bay, ato nang napatukar ang kanta nga gipangayo ni Bay Isidto Titing. Nga namin daw nining attack na nining kagabion mga bay o maghandos. Kung diin, matibato ni Bay Isidto Titing, pwede ko request o kanta, bay, habang ako'y nabubuhay. Okay, Bay Isidto? Ato na nga napatukar ang gipangayo ni mong kanta nga habang ako ay nabubuhay. Sige, dito maglangay. Ato nang tambagan si Bay Michael uban sihang lama sa kagahapon.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Maing gabi dekani mo, Bay Michael. Bay Michael, paminawag ko pag-ayo. Una sa tanan, dili sayop ang paghigugma o dili sab-sayop ang pagpili ng hatagan o higayon ang imong kaugalingon. O ang imong higugma nga mulambo o mutubo. Apan kinahanglan nato nga masabtan nga ang tinuod nga gugma dili lamang masukod sa kung unsa ka kakusog, kung unsa ka kakusog ang ato ang pagkupot sa usa ka tawo. Kung dili usahay sa ato ang abilidad nga hatagan siya o kagawasan aron makabot niya ang iha nga mga panganduy sa kinabuhi. Kung tinuod nga gihugma nimo si Angela, ayaw siya pugsa nga magpabilin tungod lamang sa imong kahadlok nga basin mawala siya. Kung ang iyang pag-adto sa laing lugar, alang sa iyang kaugmaon o sa pamilya, suportahe siya, kutob sa iyang nga mahimo. Apan by Michael, adunay usa ka butang nga gusto na ko nga ipahinungod diha kanimo. Ayaw paghimo og saad nga maghulat ka kaniya hangtod sa kahangturan. Dili tungod kay dili nimo siya gihigugma. Apan tungod kay pareho mong adunay kaugalingon nga kinabuhi nga kinahanglan nga padayunon. Padayon sa mga trabaho, tabangi ang imong pamilya, pag-uswag, o kung adunay imong damgo, paningkamot. Kay basin maabot ang panahon nga magkita mo, pag-usab, o kung mao, kana ang mahitabo. Mas nindot kung magkita mo nga pareho ng ligon, hamtong o andam sa responsibilidad sa usa ka relasyon. O kung sa inyong pagkalagyo, magpadayon gihapon ang inyong gugma, ipakita ninyo. Kini pinaagi sa pagsalig, respeto, o matinud-anon nga komunikasyon. Dili pinaagi sa pugos o kana nga puno sa mga pagduda o puno sa mga katahap. Apan kang maabot ang panahon nga usan na ka ninyo, kung usan na ka ninyo ang nakahukom nga dili na magpadayon, dawata usab kini nga walay pagdumot. Kay dili tanang gugma nga atong gihigugma, kinahanglang mahimong atong kapalaran. Usahay, adunay tao nga moabot sa atong kinabuhi, aron tudluan ta unsaon paghigugma. Ug usahay, adunay mga tao nga atong higugmaon pag-ayo apan, kinahanglan nato siya nga buhian. Dili kay wala na tay gugma, o wala nato siya gihigugma. Kung dili kay gusto nato siya nga mahimong malipayon, bisan pang kung dili kita ang hinungdan sa iyang kalipay. By Michael, ayaw kahadlok sa kalayo o sa distansya. Ang kalayo o distansya dili makapildi sa gugma nga adunay pagsalig. Apan ang gugma nga walay pagsalig, bisan magtapad pa mo, magtupad pa mong duha, kanunay bang magkuy-kuyog, andali gihapon nga magbulag. O dali gihapon ang inyong relasyon nga mabungkag. Mao kini ang akong tambag. Ayaw sige, o ayaw siya gugda. Ayaw sab siya kalimti. Hatagi siya og luna. Apan ayaw kalimti ang imong kaugalingon. O kung para giyod mo sa usakusa, dili ninyo kinahanglan nga pugson ang panahon. Kay ang tinuod nga gugma, dili perme nga mangutana. Kanusa ka mo balik? Usahay, igo na kini nga moingon. Lakaw o pangitaa ang imong kaugmaon. Ako sa pangitaon nako ang akong kaugalingon. Ug kung ang panahon mutugot nga magkita tapag usab, hinaot nga pareho na kita nga andam sa kinabuhi nga atong gipangandoy. Mao ka na bay Michael? Higog maasya, pero ayaw kalimti ang imong kaugalingon. Og labaw sa tanan, paminawa kinimong kanta nga naguluhan, maghintay ka lamang.
0: Mga lamang.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa tuang tulumanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byris Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka natong tanan. Mga bay, at ang ikugma, ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang taknas sa kabuntagon sa ito ang tulumanon ang handus balita. Sa kagabi, balik ta sa ito ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Alas 8 ngadto sa alas 10 ang taknas sa kagabihon. Okay mga bay, sa katapusan, ibailin ko kini mga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Excellence Star Radio. Oras sa gabon sagon.
1: Oras sa Pilipinas, 43 minutos human makalabay ang alas 4 sa kabuntangon.

Pasensya ros mga nangaon dia. Apan mao gini mga higala ang giingon gyud sa Almoranas mga higala. Onya pwede ni siya ana sa sulod. Sa atong lubot pwede pug ana sa gawas. Ilalom sa panit nining ato ang lubot mga higala. Onya kining Almoranas. Kumon kini nga sakit.

o adunay uban nga mga gitawag og medical conditions. Unsa may mga sintomas niini mga higala? Ang sintomas ani nga aduna kanay almoranas mao ang sakit katol. Paghubag og pagdugo ilabi na kung mopagawas na ka sa imong hugaw sa imong lawas mga higala. Muna niha, kanabi ang paglingkod og dugay muna hinungdan mga higala nga dako kay factor nga mopadulong ta mga higala sa almoranas. Oh. Unya sa kong giingon nga mga sintomas mao ang sakit katol, unya hubag, unya magdugo. Labi na kung muadto ka o muutong na ka mga higala o mupagawa sa imuhang hugaw. Unya, unsa may mga hinungdan mga higala ngano ang usa ka tawo magkaalmoranas man. Una, kanang straining during bowel movement. Kanabitaw nga muutong yung gagmaayo mga imog yung pugson. Muna hinungdan nga. Anang kanabang kusog kayo mong pag-utong mga higala, mukusog po ng pressure diya sa imong ugat, diya sa lower rectum nimo, diya sa lubot mga higala, nga mahinungdan nga magkaalmoranas ang usa ka tao. Tungod kay, ano mang mutong magmayo? Tungod kay, gag-constipate siya, gitubol mga higala. O, muna hinungdan diya, siyempre kay gahe gugay na, di mutong gigmayo, muna hinungdan, hinuan nga, magkaalmoranas ang usa ka tao. Ikaduha, chronic constipation or diarrhea. Akong giingon ninyo, no? Ga-constipation.

Ayan, nga to ang i-explain o nga to ihatag kaninyo. Unsao na to nga? Unsao na to nga magka malikay ta ni ining gitawag na tog hemorrhoids o almoranas.

ni aron nga dili ta nindot kayo no tubulon di ta tubulon nindot kayo to ang pagka process ato ang pagkaon. Ikaduha, stay hydrated. Kinahanglan nga inom kag daghang tubig. Inom kag daghang tubig mas maayo walo kining usang adto sa walo ka baso. Sa kaadlaw, mukapin pa, mas labing maayo. Ikatulo, avoid straining during bowel movements. Kanang muutong kag maayo sa inig kalibang nimo, ayaw ginabuhata. Kay mo ginay, hinungdan nga no nga, magkaalmoranas ang tao, kanag yung muutong yung ka nga, muguba na yung naw. Ayaw yun, ayaw. Kay kanang grabe kayo nga pag-utong mo na hinungdan, nga mukusog ang pressure dito sa veins.

Muslim, safety na. Ay nagpaabuta nga magsakit na kanya na mupay pagtumar ni mo. Umanay sakit sa tao mga kaigsuunan. Ang kanabang mupalit og tambal, mupalit og tambal kana nang grabe. Oh, mupalit og tambal nga kanang grabe na. Muadto og kining ospital kanang nagtinga na. Unya ganahan ba kita dayon nga kanang iniktumar nato og usa ka tablitas, usa ka kapsula nga maayo jud ra inta. Naunsa na man taon mo nga balay nitong abusar sa tong lawas pila ka tuig. Unya ganahan ka nga iniktumar nimo og usa ka kapsula. Maayo dayon ka. Unay gingong waka kiape. So sa ato mga kaigsuunan di ano, ilabi na sa ato ang mga kaigsuunan nga nagtrabaho sa mga opisina, bisan asa nga trabahoan. Lisod na magyugayo nga mangita patag mga prutas, mga pagkaon nga puno sa fiber.

Pahuwasan gyud mo sa inyo ha karon nga gipangbati. Wa na man kitay oras mga igsoon. Hantod usab sa sunod nga panahon sa atong pagkanag-uban ning labyog-labyog mga igala sa maayong panglawas. Kini na lang si Buyax Labyog manamilit sa pag-ingon. Lawas ta ampingan kay Moranay atong puhunan.

0: Makati City o San Jose Negros Rental. Sa Dumaguete City, nasikop ang usa ka 18 anyos nga lalaki human gikatahaw nakit-an nga nagmaneho sa usa ka Honda Click nga gikawas sa Dumaguete City Hall Compound, Poblacion 4. Naibalan sa tag-iya nga gigamit sa suspek ang motorsiklo giya nga gitaho kinis sa kapulisan. Sa pagkabot sa mga pulis sa Barangay Bunyaw, napakyas ang suspek sa papakita og mga dokumento nga makapamatuod sa iyang pagpanag-iya o legal nga paggamit sa motorsiklo. Gikumparar sa kapulisan ang mga dokumento og detalye sa motorsiklo og nakumpirma nga nagtugma kinis sa report sa tag-iya. Busa gidakop ang suspek o gipahibalo sa iyang mga katungod o busa konstitusyon. Samtang sa San Jose, nasikop usab sa kapulisan usa ka 26 anyos ka lalaki nga residente sa Barangay Tapo Norte human gikatahong mikuhag Honda Beat nga walay pagtugot sa tag-iya. Base sa inisyal nga imbestigasyon, gitulod sa suspek ang motorsiklo gikan sa Purok Kalachuchi padulong siya nga pinoyanan sa Purok Santan. Human makawat ang kun human madawat ang sumbong, gilusad sa San Jose Municipal Police Station ang hot pursuit operation nga misangput sa pagkadakop sa suspek o pagka-recover sa gikatahong gikawat nga motorsiklo. Positibo sab siya nga gila sa usa ka saksi. Ang duha ka suspek atuan na sa kustodiya sa kapulisan alang sa booking. Dokumentasyon og tukmang legal nga lakang samtang gipadayon ang proseso sa mga reklamo batu kanila. Arestado ang usa ka 62 anyos nga lalaki nga giapel sa listahan sa mga wanted person human ipatuman ang warrant of arrest bato kaniya sa Barangay Ubos, Bayawan City, Negros Oriental niadtong Lunes. Sumala sa kapulisan ang suspek na dakpan pinagi sa warrant of arrest nga gipagawas niadto nga Agosto 28, 2024 sa Municipal Trial Court in City's 7th Judicial Region, Bayawan City. Ang warrant dunay kalabutan sa kasong trespass to dwelling ubos sa Article 280 paragraph 1 sa Revised Penal Code. Hinuon gitaniyag sa korte ngadto kaniya ang 3,000 kapesos nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang akusado atoa na karon sa kustodiya sa kapulisan alang sa husto nga legal nga mga lakang. Tulo ka lalaki ang nasikop sa kapulisan atol sa operasyon batok sa ilegal nga sugal dito sa sitio Nagkalhin, Barangay Poblacion, Gilungan City, Negros Oriental nito nga Domingo. Ang mga suspek o mga suspetsado nasikop human gingong nasakpan sila sa aktong nagdula sa ilegal nga sugal nga mao ang hantak. Gipahigayon operasyon sa mga kapulisan sa Gilungan City Police Station uban sa personnel sa Regional Intelligence Division, Negros Island Region. Narecover gikan sa mga suspetsado ang usa ka 100 ka pesos nga pusta, usa ka piraso nga tisa nga gigamit isip antugan og 3 ka piso nga sisilyong gamit isip antugon. Ang kinadebok ang kantidad sa nakumpiskar nga kwarta mikabat sa 103 pesos. Isuportahan ang operasyon pinagi sa paggamit og body-worn camera on BWC. Isi pagsunod sa protocol. Gimahibalo usab ang mga suspek sa ilang mga katungod ubos sa konstitusyon o ang hinungdan sa ilang pagkadakop. Sa pagsulat ng balita, gikustodiya sa kapulisan ang tulo ka nadakpan samtang ipadayon ang dokumentasyon, inventory o pagmarka sa mga nakumpiskar nga mga ebidensya.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Regional. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Kinimusunod nga mga Balitang Regional, gandos kato sa Ike's Restaurant and Catering Services og Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng pagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ang Ike's Kamalik ana sab diha sa unahan sa karaang Rural Bank at mga Second Henner Oil Barangay Kabulutan. Ang Ike's Pharmacy nimutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaron, aduna sila pinakon, aduna sila Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mo-cater sa ginagmay mga events o nagtaniya usab sila sa coffee, halo-halo ug banpa nga mga refresher.